nea koko husu. Nai fofila haunia mundu. Awa tene au la perfeitu. Nai tebe sa sudeo prontu ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafana. Haunia livro sudeo koto.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasau. Parque Nasional Nino Koni Santana sistema manejamentu lenu iha Timor-Leste sidauk atinge porcento ruanulu. Parque Nasional Nino Koni Santana hetan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari iha tinan rihun rua walu maske iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu. Dadau ne populasaun lenu komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies lenu ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies lenu komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida, hodi identifica área protegido hiraknube, tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies lenu, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida, konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Resincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Resin Rua. Pesquisane Halau e Aria Tolu, Ahahu Husi Sukukom, posto administrativo Lore no Suku Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, informação Clean Liu, Konaba, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Lenu Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Turismo, conservação, nebe protege lenu, ho, lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Dominguez Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu, maske iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiono ba Dominguez. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto ni iha tamba lavar ki masiki dalaru mambele husikele ni amisikele uma dalaru mam husikele ni ho bolu helansa ni bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labu de hari lenukne ne vansa ulu khawne khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ira ne kontrol lenukne kontrosana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau paratu podi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di haremarane. Rai haremarane mos, ni masa buatira sansa ba itani ta si fuan si tuk-tuku hela. Si hati ke bau mai keta ema keta iha. Ita sugar tema keta ema ne mai fote fali berati itane lakompo. Tamba ita hanui nansa, lenuk nansa ni tolun dala ida. Ni laos di ambe hat lima nini ambe ita tu narasa. Dalarum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140, 150. Dalarum ma bahia be. Tum fali be 90 serne. Dalarum ba fali 115, 113. Agora ita futi te ansa ne mai raite fale hati seluk maka. Ansa emi da mai nauk fale ne ni mos halu ite ne fuan kane. Uluk fofo na mi futi ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami futi dalalima. Dalalima ne na nini buati tuang. Ni tolu na ansa da kuhin ba hati. Agora ami futi mai tauti hene ba. Ema be mai nauk fale ne ne. Futi fale ai tu fila fale ta. Ita tama kalam pertama ni futi fatin ruan hutkena. Ai fale kalam kedua fale ne mai futi fatin tolu ne ba hutkena. Usmana saira makauni hanun hau tani spora lenu kira nita kolem parmate kara dita futi bahangkar hau bil lori ba fuhang istaba idane ne nia laos diam bahansa ba ami firi kato sira laya buatne ami hali rane parhansa ba abam biru ba lavar sini uturu ba abam biru ni hansa ba abam biru ane sira ne bele konta tuirfale ate ema be hansa ash liya kou ne de ne lenuk ne hate ne de diam be lenuk inan debe sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenuk ne ni uane hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sire ha mana ni uane hanusa ne ka ade sin lenuk ne uane hansa ne proteze ne didiak ne ni uane ma ida hansa ne
0: Tuir duminga stil manghateteng durante ni nyahetante na mintu kono ba manira uinsa atu fotile nuktolong usita si ibung may tau iha raymarang. Tuir may itasirona informasyon klaro kono ba manira ni.
1: Ito ne, mongse sira may maun agri sira may farmitri na mintu ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwanu itatu fotile tolu ne ne. Ne itatin sir ukur hutu. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Hira ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuirira ne ma ita bel kui fane tolu ne sila foti ta sibon mai ma ita la ukur tuir ben ne tolu ne ne rekwa kira bita lori mai ne ne ita takani traini to ani tasu bel me kista ma ne parasi ta foti mai ne bani ta kanu rai halu di dek ne rai ne ita tinser bite ta kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bansa ni hansa be ya ni to anona ne mana ne ami hen ami falova asuni baho ne tobe atu hari ona rai ne kli anona ne bele khalan ditma something ser me hari ya fale ansa mi hanuin leune makiren oti pale ita mai raine ita tum rai hela to semano ri ita to fohan seida tir lo sira ne service ne ba mane nia ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia uma de tanti ita mos tin sira me akompera sira mane ne pa ita ma ba hasa botru makar ke mane sira si imi la bel hate ne rasik de anto ami feto mos tin sa akompera imi mane sira ita to hate ne ma dia ha depois to lenuk na thera ona mita to husi kona ba
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Maita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bel karik. Saba governo sira, saba companhia sira, neve makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leulio makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka. Ne lenuk sira bela me holunga nami la bela futona. Ne husiriti hane ba maasa to funa hira, loron hira, ami hansa mai harede. Daripada ami pindam. Daram ami pindam, ami sorti dia kira. Ami sira. Sorti la dia kira, ami pindam fali mai hane. Ema me natan fali. Ha, idane maasa ba aminia hansa. Idane wa ba difisil wa leru kira ami proteze. Neve haunia. Telefon mana dia tu? Tapi sama mana sih mak hati tu tak apa?
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasa rahoto. Informasi yang mak tak kaitannya hasuru malu. Balorong ohing iha notisi nasionalis. Husi studi sentral radio rakam biasa kampung alor dili. Hau Fernanda Muniz Arozo. Lori ekipan ibester bisu ba programa idane. Aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.